0: slušanje. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa dobro večer ljudi, listam internetom i baš naletim na jednu vrelu, vrelu vest. Harry Styles očigledno nije mogao da odoli da malo boce na bivšu devojku i to pred punom salom. Na koncertu u Njujorku u Madison Square Gardenu, gde trenutno ima višenedeljnu rezidenciju, Harry je napravio jednu kratku opasku koja je odmah privukla pažnju publike, a onda naravno i društvenih mreža. Priča je zapravo prilično jednostavna. Harry je tokom koncerta pričao o prostoru u kojem se nalazi, pa je prvo rekao kako je Madison Square Garden dom njujorskih šampiona, a onda je napravio malu pauzu i dodao, a ovdje se i održavaju svadbe. E sad, zašto je baš ta rečenica toliko zanimljiva? Zato što se samo nekoliko nedelja ranije upravo na tom mestu održavalo venčanje Taylor Swift i NFL zvezde Travisa Kelsija i naravno publika je odmah povezala stvari. Nije Harry morao da kaže ime, dovoljno je bilo ovdje se održavaju svadbe i svi su otprilike znali na šta misli. Da li je stvarno želio da bocne bivšu, to samo on zna, ali je svakako svestan da će ovakva rečenica izazvati reakcije na društvenim mrežama, a njih dvoje imaju i onu zanimljivu pop kulturnu istoriju. Harry i Taylor su bili baš jako kratko zajedno, od kraja 2012. do početka 2013. godine. Veza nije baš dugo trajala, ali je ostala jedna od onih o kojima se godinama kasnije priča. Čak se često navodi da je Taylorina pesma inspirisana upravo njihovim odnosom. I onda, više od 10 godina kasnije, Harry izađe na binu u mestu gde se bivša nedavno udala i ubaci ovakvu rečenicu. E sad, može to da bude potpuno bezazlena šala, može da bude malo provokacija, možda jednostavno da bude Harry koji je video savršenu priliku za dobru foru, ali ono što je sigurno jeste da je publika ona shvatila i da je internet uradio svoje, jer danas ne može baš ni da se onako promrmlja nešto na koncertu, a da neko već nije snimio, objavio i krenuo da analizira šta si zapravo hteo da kažeš. Tako da, Harry, lepo si ti to upakovo, nisi rekao ništa konkretno, a opet su svi tačno znali o kome se priča. Naravno, i Harry i Taylor su na našim listama, nećemo islušati baš sljedeću pesmu, ali tokom večeri će biti tu. Svakako, ajmo pojačamo radio i da slušamo sljedeći hit koji nam upravo stiže.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, Ritam dana je u toku i traje sve do 4, a ja sam upravo naletao na baš dobru stvar, na

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Objave, možda neki njihov događaj, čak i sam oglas za posao, je nekad iz toga bude mnogo jasnije kakva je atmosfera nego iz onog čuvenog business casual. Ako ideš recimo u advokatsku kancelariju, banku, financije ili konkurišeš za neku ozbiljnu rukovodeću poziciju, klasično delo je i dalje sasvim sigurna opcija, ali ako je u pitanju neka kreativna firma, marketing, tehnologija ili generalno opuštenije radno okruženje, nema potrebe da se pojavljuješ kao da ideš na venčanje. Svako košulje, uredne pantalone, možda čak i tamne farmerke ako kultura firme to dozvoljava i naravno čiste patike ili cipele sasvim će biti dovoljno. Zapravo, postoji jedno onako baš dobro pravilo, obuci se za nijansu formalnije od ljudi koji već rade tamo. Znači, nemoj da budeš ono najopuštenija osoba u prostoriji, ali nemoj ni da izgledaš kao da si došao da im pokažeš kako se nosi u delu. I još jedna stvar, nije najvažnije koliko nešto košta, možda imate košulju od... Pa ne znam koliko para da imate, ali ako je zgužvana, ako ti je sako prevelik i stalno vučeš pantalone dok sediš, džaba ti sve. Mnogo bitnije da sve bude čisto, uredno i da ti dobro stoji. Možda najvažnije da se ti u tome osjećaš normalno. Jer zamisli razgovor za posao i ti pola vremena razmišljaš ili mi ovo se otkopčalo, šta, jel mi se vidi čarapa, jel mi je sako čudan, pa nećeš baš ostaviti najbolji utisak, da se ne lažemo. I ista priča važi ako razgovor radite preko video poziva. Tu ljudi često naprave jednu simpatičnu onako greškicu. Obuku košulju gore, a dole šta god stignu, jer kamera je onako ne stima noge. Ali zapravo nije loša ideja obući se kompletno. Ne zato što će neko vidjeti pantalone, nego zato što se ti drugačije osjećaš kad si stvarno spreman za razgovor. I onda se naravno manje vrtiš, manje nameštaš, više se skoncentrišeš na osobu preko puta, a kad smo već kod kamere, bolje izgledaju jednobojne stvari nego neki sitni ludi dezeni koji na kamerama znaju da izgledaju kao da se pomeraju. Dobro svetlo, uredna pozadina i da ti je lice u prvom planu i završio si bukvalno pola posla. Ali meni je možda najbolji deo cele ove priče ono posljednje pravilo. Odeća ne bi trebalo da ti bude tema tokom razgovora. Obuci je pre važnog dana, sedi u njoj, prošetaj i vidi da li ti nešto onako leži ili te steže, da li ti stalno moraš da je popravljaš, ako sve to prođe super je. Jer cilj razgovora za posao nije da neko izađe iz kancelarije i kaže čovječe kakve patike, cilj je da zapamte šta si rekao, kako si razmišljao i zašto baš ti treba da dobiješ posao, znači o delu ili patike, zavisi gde ideš, ali ako nisi siguran, malo istraži firmu, obuci se za nijansu sređenije od svakodnevnice i ono najvažnije, obuci nešto u čemu se osjećaš kao ti, jer nema ništa gore nego da se trudiš da izgledaš kao neko drugi, a onda na razgovor zaboraviš šta si zapravo hteo da kažeš. Ali znamo šta sigurno treba da kažeš, a to je da slušaš TD radio i dobiješ posao sigurno. Tako da ljudi, ajmo mi odmah na sljedeći hit.

0: Slušate.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: E pa ljudi, stiže nam lepa priča iz Vijetnama, gdje se polako približava veliko finale za izbor Miss Sveta. Crnu Goru ove godine predstavlja Maša Vukićević sa Cetinja, a veliko finale zakazano je za 5. septembar, što znači još par dana. Maša je već nekoliko nedelja u Vijetnamu, gdje se zajedno sa devojkama iz različitih krajeva sveta priprema za završnu večer. Odnosno, prema svemu što možemo da vidimo, ostavila je baš lepo onako utisak. I znate šta je ovdje posebno ako zanimljivo? Kad slušate Mašu kako priča o celoj ovoj avanturi, shvatite da za nju ovo nije samo takmičenje i nije sve o tome ko će na kraju da ponese onu čuvenu krunu. Ona je u Vijetnam otišla hiljadama kilometara od kuće u potpuno drugačiji svet sa drugačijim jezikom, ljudima, naravno i običajima, i kaže da tek kada je stavila lentu na kojoj piše Montenegro, zapravo je shvatila koliko je velika stvar to što predstavlja svoju zemlju. Odjednom više nisi samo ti, sa sobom nosiš porodicu, prijatelje, svoje Cetinje, Crnu Goru i sve ono što te napravilo osobom kakva je. I mislim da je to baš onako lep osjećaj, posebno kad znaš da negdje daleko od kuće ljudi prate svaki tvoj korak. Maša inače završila psihologiju, a kaže da je upravo to znanje dosta pomoglo tokom ovog takmičenja, jer zamislite, svaki dan novi ljudi, kamere, probe, obaveze, nastupi, putovanje, malo odmora, nije baš najlakše ostati onako smjereno u svemu tome, ali ona kaže da pokušava da sluša sebi i da ne dozvoli da ju jedan loš trenutak ili težak dan pokvari cijelo ovo iskustvo. I naravno, pred finale postoji trema. Ima i uzbuđenje, ima i onog klasičnog šta ako. Ali Maša kaže da ne želi da razmišlja previše unaprijed, plan je prilično jednostavan. Izaći na scenu, udahnuti, nasmijati se i pomisliti, evo me, ovo sam čekala. I iskreno, možda je to i najbolji recept za ovakve situacije. Ne razmišljati previše o tome šta će biti, nego uživati u trenutku koji si već napravio svojim. Posebno joj, naravno, nedostaje porodica, roditelji i sestre, su joj velika podrška, kaže, a kaže da tek kada odeš toliko daleko, shvatiš koliko znači neke potpuno obične stvari. Jedna poruka pred spavanje, nečiji glas, pitanje jesi li dobro, sitnice koje možda kod kuće i ne primećujemo, a kad si hiljadama kilometara daleko, znači baš mnogo. A tokom boravka u Vijetnamu, Maša je imala priliku i da pokaže ono što dolazi iz Crne Gore. Na jednom od izazova pojavila se u kreaciji crnogorske dizajnerke i po reakcijama pokazala da je modna pista baš onako dobro leži. I to je možda posebno važno, jer kaže da svaki put kad obuče nešto što predstavlja Crnu Goru, ima osjećaj da sa sobom nosi mali deo svoje zemlje. A osim piste i takmičenja, Maša kaže da će iz Vijetnama poneti i neka nova prijateljstva i lepe susrete. Posebno su joj dirnuli susreti sa decom, njihovi osmesi i ona iskrena radost kad vide devojke iz različitih zemalja. E, a ova rečenica mi je onako baš lepa. Različiti jezici, različite kulture i običaje, ali osmih i dobrota ne traže prevod. I stvarno, verovatno je upravo to ono što ostane nakon ovih putovanja. Ne samo fotografije, haljine i takmiče, nego ljudi koje upoznaš i neke male trenutke koji će onako kasnije biti jedno lepo sećanje. A sad ostaje još samo finale. Maša kaže da ne želi da gleda tabelu, niti da razmišlja o tome šta mora da postigne. Ako dođe kruna, primit će sa ogromnom zahvalnošću. Ako ne dođe, niko je ne može oduzeti sve ono što je već doživjela i možda je upravo to najlepša poruka cijele ove priče. Nekad san nije samo ono što čekaš na kraju puta, nekad je san upravo put kojim ideš. I da 5. septembra držimo palčeve za našu Mašu, Cetinje koje trenutno predstavlja i Crnu Goru na velikoj svjetskoj sceni, a jedno je sigurno, gdje god da završi na takmičenju, do sada je već imala jedno iskustvo koje će pamtiti za ceo život. Mašo, želimo ti puno, puno sreće.

0: ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Poslednje vrijeme puno nas koristi opciju kupovine online. Tada uglavnom željno iščekujemo pošiljku, a često i izgubimo strpljenje. Ono kad kupujemo online.
2: Halo, dobar dan. Da li je to kurirska služba? E, izvinite, ja čekam jedan paket. Šta kažete? Broj pošiljke? Jel ovo? 493299. Šta kažete? Kako nema? A ko to nije poslao? Pa ja sam naručila pre dve nedelje. Znate šta? Dajte mi šefa. Neću ništa da ukucam, hoću liniju da mi prebacite. Halo? Halo?
1: Ono kad kupujemo online, veoma često možemo da očekujemo sve osim onoga što smo naručili.
3: E, stigao ti neki paket iz pošte.
4: Jaj, to, stigla sam i cipele. Ajde, otvori paket i reci mi kakve su. Jel ti se sviđaju?
3: Mislim, nisu baš cipele. Žena, moguće si ti naručila ciglu?
4: Šta? Pa platila sam unapred. Pa što je bre ovo, kako cigla pobogu?
1: Sve u svemu, kad kupujete online, budite spremni na sve. Kao na primjer da dostavljač neće hteti da se popne na treći sprat i da zbog toga neće doneti pošiljku. Pored toga morate biti srećni kada vam stigne nešto što je u pravoj veličini. I ono najvažnije, ne posećujte sajtove kad vam je dosadno. Ta hemijska sa sirjeninim repom vam uopšte nije ne.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dobro veče ljudi. Pravo je vreme malo da vidimo šta se to dešava u svetu sporta, a o čemu da pričamo, naravno, nego o prvoj crnogorskoj ligi, pošto se ovaj vikend igra šesto kolo i koliko vidim ima onako baš dosta zanimljivih duela, pa ajmo da vidimo šta nas to očekuje za početak danas. Imamo okršaj između Petrovca i Sutjeske, dok nas za subotu čeka Mladost Danilograd protiv Dečića, Ontrant protiv Budućnosti, Jezero Arsenal Tivat. Inače, Mladost i Budućnost igraju od 5 sati popodne, dok Jezero i Arsenal igraju od 8 sati. Biće onako to zanimljivo pogledati, jer evo gledam upravo i tabelu. Dečići su prvi sa 13 bodova, Mornar iz Bara je sa drugi sa 9 bodova, dok Budućnost je šesti sa 5 bodova, Sutjeska 8 u zoni ispadanja sa 4 boda, dok je na posljednjem mestu Mladost Danilovgrad isto sa 4 boda, što je onako baš zanimljivo, pogotovo što će se susresti par ekipa koje baš onako im trebaju bodovi. Svakako, eto, znamo satnicu, znamo mesta gde se igra, pa možemo i da posjetimo stadiona, da pogledamo uživo, a možemo i da gledamo preko televizije. Naravno, koni u fazonu sporta i šutiranje lopte, to su samo hitovi na TDI-u, pa ajmo mi odmah na sljedeći hit, jer nam upravo stiže jedan jaki.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

TDI Radio. Vremenska prognoza. E, pa dobroveče ljudi, pošto smo prešli naravno 12 sati, ušli smo već u noć, danas je petak, pa ajmo da vidimo šta nas to očekuje zvaničnog vremena. Kažu, južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu malo do umereno oblačno uz dosta sunčanih intervala, a tokom jutra moguće i magla. Vetar umeren do pojačan severnih smerova, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27, najviša dnevna 21 do 36 stepeni, što je zaista odlično ako smo planirali negde da odemo ovaj petak. Imamo sunce, imamo uživanje, imamo prelepo vreme. Podgorica kao i uvek pretežno sunčano i toplo, vetar umeren, povremeno pojačan i jak severni, jutarnja temperatura 26, najviša dnevna 36 stepeni, tako da i što se tiče samog glavnog grada, vrhunska temperatura, tako da smo baš lagani, jer nam stiže i petak, pa ko ne radi može da isplanira ceo vikend, da malo odmara, da uživa sa ekipom, da se druži po ovom lepom vremenu, a i naravno dobro da odmori. Tako da ljudi, ajmo mi odmah na sledeći hit koji nam upravo sad stiže.

TDI Radio. Vremenska prognoza. E, pa dobrodošli u Ritam dana. Ko se priključuje među vremenu? Pričali smo o vremenu koje nas očekuje danas. Biće onako zaista lepo, 36 stepeni, sunce, vedro, što je zaista odlično. Pa ajmo odmah u tom ritmu i da nastavimo, da vidimo šta nas to očekuje u subotu. Kažu sunčano i toplo, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, što je skroz okej, jer vidim da će temperatura biti i do 37 stepeni, vetar slab do umeren promenljivog smera, tako da i ova oblačnost će biti super da nam napravi malo hladovine dok uživamo negde sa ekipom, da li odmaramo i kući ili jednostavno se prošetamo do nekog kafića da malo popijemo neko pićence. Što se tiče glavnog grada, sunčano i toplo, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenljivog smera, jutarnja temperatura 23, najviša dnevna između 36 i 37. Tako da, ljudi, zvanično možemo reći da su i dalje letnje temperature, iako je septembar već uveliko počeo. Naravno, ova oblačnost, kao što smo rekli, prijeće nam, a nemamo šta drugo da za vikend kažemo nego da uživamo, da dobro odmorimo i da se spremimo za novu radnu nedelju.

0: ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koja je to najgluplja stvar na koju ste bacili pare?
2: Na sobni bicikl koji je već skuplja prašinu nekih godina i po dana.
3: Na avan smoleru koji se nikad nije ni pojavio da okreči stan.
1: Koja je to najgluplja stvar na koju si bacio pare?
4: Na silne večere i izlaske sa ženom koja mi reče da smo samo prijatelji.
5: Na onu spravu koja ti šatro pravi trbušnjake dok ti gledaš TV iz fotelje.
1: Često nam se dešava da dok scrollujemo internetom, ubedimo eto sebe i da nam je to baštensko crevo od 430 metara za zalivanje tuje, koju pritom nemamo, apsolutno neophodno.
6: Slušali ste Ritam dana na TDI radiju.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: 537, 1563, 1667 i 1979. koji dan danas građani Kotora pamte. Katedrala je posle svakog zemljotresa vrlo brzo rekonstruisana. Tokom obnova uvođeni su elementi arhitekture i enterijerskog uređenja u duhu i ukusu vremena u kojima su te obnove izvođene, a posebno su vidljivi elementi renesanse i baroka. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju i želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: talas kulture.
1: I naravno, pre nego što završimo, da spomenemo i Monalizu. Monaliza, Leonardovo najpoznatije delo, jednako je poznata po inovacijama koje koristi u slikarskoj tehnici, kao i po misterioznom osmehu subjekta koji Leonardo prikazuje. Ovo delo je kohezija dve tehnike koje je on ustanovio, sfumata i chiaroscura. Da Vinci je uticao na skoro sve kasnije umetnike visoke renesanse, a pre svega na Rafaela. U potpunosti je izmenio Milansku školu, a uticao je i na škole u Parmi, Firenci i drugim renesansnim centrima. Iako je Leonardo stvorio relativno mali broj slika, od kojih je veliki broj nedovršen, on je ipak jedan od najuticajnijih i najinovativnijih umetnika renesanse. Monaliza je jedna od najvrednijih slika na svetu. Drži Guinnessov svetski rekord za najveću poznatu procenu osiguranja slika u istoriji, od 100 miliona američkih dolara 1962. što je ekvivalentno 870 miliona dolara 2021. Verzija poznata kao ermitažna Monaliza nalazi se u muzeju Ermitaž, a napravio ju je nepoznati umetnik iz 16. veka. Ovaj portret se veoma razlikuje od Monalize iz Luvra, a najvažnija razlika se tiče ženskog lica. Ovde je protagonist mnogo mlađe od dame prikazane na slici čuvenog Luvra. Naravno, Leonardo da Vinci je za svoga života izvajao i naslikao još mnoga poznata dela, ali ćemo što se tiče njega i talasa kulture za danas ovde da stavimo tačku.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Rukometni savez Crne Gore i Suzana Lazović nastavljaju saradnju, pa će aktuelna selektorka i u naredne dve godine predvoditi naš nacionalni tim. Cilj ostaje mesto u vrhu evropskog i svetskog rukometa, a san su olimpijske igre 2028. godine. Saopšteno je iz Rukometnog saveza Crne Gore. Lazović je na mesto selektorke Lavica imenovana u avgustu 2024. a tokom dosadašnjeg mandata vodila je reprezentaciju na dva velika takmičenja, Euro 2024 i svetsko prvenstvo 2025. godine. Na oba šampionata Crna Gora je zauzela 8. mesto, potvrdivši kontinuitet i mesto među najboljim reprezentacijama Evrope i sveta, naveli su iz Rukometnog saveza Crne Gore. Uz odlične rezultate na dva velika takmičenja, poseban segment rada u prethodnom periodu bilo je priključivanje mlađih igračica seniorskoj reprezentaciji, odnosno stvaranje prostora za rukometašice koje su se prethodno dokazale u mlađim reprezentativnim selekcijama. Cilj je da Lavice nastave da dobijaju novu energiju i kvalitet uz očuvanje prepoznatljivog crnogorskog identiteta i borbenosti. Nastavak saradnje donosi jasno definisan san, olimpijske igre 2028. godine u Los Angelesu, saopšteno je iz Saveza. Imamo dve godine da damo sve što imamo, dve godine da radimo, da verujemo jedna u drugu, da budemo zajedno ne samo kada je dobro, nego i kada je teško, da se borimo jedna za drugu i da ne odustanemo kada ne ide. Jer naš cilj nije mali, naš cilj je sanjati nešto što je zaista veliko, olimpijske igre, kazala je Lazović. Imamo san, sada imamo i vreme da ga jurimo, želimo da ga zajedno ostvarimo, poruka je Suzane Lazović. Prvi izazov u novom ciklusu biće Evropsko prvenstvo 2026. godine, koje će se od 3. do 20. decembra održati u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj.

slušate sportski program. Reprezentativka Belgije Elis Ramet i Amerikanka Shantae Embry naredne sezone nosiće dres Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz Podgoričkog ženskog košarkaškog kluba. Ramet, koja igra na poziciji playmakera sa Belgijom, dva puta je bila prvak Evrope 2023. i 25. i osvojila četvrto mesto na olimpijskim igrama u Parizu 2024. Ima bogato iskustvo iz španske lige u kojoj je nastupala za Castors Bren, Kadila Seu i Juventud iz Badalone. Iskusna organizatorka igre trenutno se nalazi u Berlinu sa reprezentacijom na svetskom prvenstvu, a odmah po završetku obaveza stiže u Podgoricu. Za naš nikad mlađi tim Elis biće pravi lider, mentor i ogromno pojačanje u pohodu na nove uspehe, saopšteno je iz Podgoričkog kluba. Amerikanka Embry pokriva poziciju krilnog centra i centra, a u Podgoricu dolazi nakon zapažene epizode u drugoj ligi Turske. Tokom koleđ karijere bila je jedna od ključnih poluga svog tima, beležeći dvocifren poenterski učinak i skoro 7 skokova po meču u konkurenciji ponajboljih američkih fakulteta. Radi se o igračici izuzetnih atletskih predispozicija, odličnog skoka i raznovrsnog napadačkog repertoara, podjednako opasnoj u reketu i u šutu i sa polu distance i za 3 poena. Nema sumnje da je Budućnost Bemaksa Shantae Embry dobila kapitalno pojačanje, jer nakon što je u Turskoj imala zapažene brojke, jasno je da bi trebalo da bude jedan od lidera podgoričkog tima, koji je ostao bez 6 igračica iz minule sezone, stoji u saopštenju.

slušate sportski program. Reprezentativac Dominikanske republike Jean Montero doputovao je juče u Atinu i priključio se pripremama Olimpijakosa. Montero je ovog leta nakon sjajne sezone u dresu Valencije potpisao ugovor sa šampionom Evrope. Montero su na aerodromu dočekali navijači, a košarkaš nije krio oduševljenje. Hvala vam, ovo je bio neverovatan doček. Navijači Olimpijakosa su sjajni, nekako sam to i očekivao od njih i veoma sam srećan, rekao je Montero. Objasnio je i zbog čega je odlučio da karijeru nastavi u redovima grčkog velikana. Igraju na najvišem nivou i to je košarka koja mi se sviđa. Njihov način igre mi odgovara. Olimpijakos je tim koji igra neverovatno, pa zašto da ne?

0: Y no estás a son sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que está la esquina está a son sonaría. ¿Quién lo diría?
1: Slušate sportski program. Bayern München plasirao se u drugo kolo Nemačkog kupa pošto je kao gost savladao drugoligaša Osnabrück 4-1. Iako je domaćin prvi stigao do prednosti, Osnabrück je šokirao aktualnog osvajača već u petu minutu kada je Robin Meissner spektakularnim udarcem sa skoro 30 metara pogodio same rašlje. Bayern je međutim brzo odgovorio, Harry Kane je u 18. minutu izjednačio, samo 6 minuta kasnije Tom Bischoff je doneo preokret. Osnabrück se nije predavao i dugo je uspevao da održi utakmicu otvorenom dok je golman Jonas Krumrej nekoliko puta odličnim intervencijama čuvao domaćina u igri. Pitanje pobednika rešio je Michael Olise u 73. minutu kada je lepim lobom nakon dodavanja Lenarta Karla povisio na 3-1. Konačan rezultat postavio je Kane u 86. minutu. Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanici su izglasali predlog za izmenu ustava kojima bi se predsjedniku države i članovima vlade ukinuo imunitet za krivična dela protiv službene dužnosti. Za izmenu ustava glasalo je svih 66 prisutnih poslanika. Uzdržanih i protiv nije bilo.
2: Iz pokreta Evropa sad saopštili su da neće podržati smenu predsjednika Skupštine Andrija Mandića koju je inicirala Demokratska partija socijalista. Kako su naveli u saopštenju, pokret Evropa sad je nastao u želji da građanima obezbedi ekonomski progres i evropsku budućnost. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović, policijski funkcioner Velibor Koprivica i poslanici demokrata Boris Bogdanović i Momčilo Leković neće odgovarati za stvaranje kriminalne organizacije i odavanje tajnih podataka po prijavi Aca Đukanovića, jer su specijalno i više državno tužilaštvo utvrdili da nema osnova sumnje da su počinili ta krivična dela i odbacili krivičnu prijavu, pišu vijesti.
1: Specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage i pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih Radoja Zvicara, Vladislava Jabučanina i Davora Perovića za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je Jabučaninu pritvor do 30 dana, saopšteno RTCG-u. Jabučanin je uhapšen u utorak.
2: Rast crnogorske ekonomije ubrzao je u drugom kvartalu i dostigao stopu od 3,8% na godišnjem nivou i jedan je od najviših u Evropi, pokazuju podaci Ministarstva financija. U mesečnom makroekonomskom izveštaju za jul navodi se da je rast u drugom kvartalu znatno viši u odnosu na prvo tromesečje, kada je on iznosio 2,6%. Rast ekonomije u strukturi BDP-a beleže ključne kategorije: privatna potrošnja 2,5%, bruto investicije u osnovna sredstva 9,4% i izvoz robe i usluga 2,2%.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Generalni načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović i načelnik Generalštaba Oružanih snaga Nemačke Karsten Breuer razgovarali su o unapređenju bilateralne odbrambene saradnje, modernizaciji Vojske Crne Gore i razvoju sposobnosti sa posebnim osvrtom na nabavku novih helikoptera H-145.
2: Potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović sastao se sa ambasadorom Australije na nerezidentnoj osnovi Peterom Trasvelom, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju bilateralnih odnosa i mogućnostima za snaženje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, saopšteno iz ministarstva. Kako se navodi, Ibrahimović je istakao da Crnu Goru i Australiju, iako geografski udaljene, povezuju zajedničke vrednosti, posvećenost demokratiji i slobodi, kao i bliski pogledi na brojna pitanja od međunarodnog značaja. Ambasador Trasvel potvrdio je da Crna Gora može računati na snažnu podršku Australije procesu evropske integracije, ističući da Australija evropski put Crne Gore vidi i kao važan okvir za otvaranje novih poslovnih prilika i snaženje ekonomskih veza, piše u saopštenju. Nova britanska ambasadorka u Crnoj Gori Neris Jones predala je akreditivna pisma predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću, čime je zvanično započela svoj mandat. Jones je u video obraćanju kazala da joj je velika čast činjenica da predstavlja Ujedinjeno kraljevstvo u Crnoj Gori, kao i da započinje novo poglavlje u dugogodišnjem prijateljstvu dve zemlje. Podgorička policija uhapsila je Zlatka Ajkovića iz Zete zbog sumnje da je zelenašenjem na štetu jedne osobe prihodovao gotovo 29.000 evra, a da je od iste osobe tražio još 50.000.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nova zgrada gimnazije Sveti Sava na bulevaru Veljka Vlahovića u Podgorici svečano je otvorena, a mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije služio je moleban. On je poručio da je ovo primer uspešne saradnje crkve i države, te da je reč o prvom pojavljivanju pravoslavne gimnazije u zvaničnom školskom sistemu Crne Gore nakon 88 godina. Ministarka prosvete Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da je gimnazija licencirana od resornog ministarstva i da je nastavni proces u potpunosti usklađen sa standardima 21. veka. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić prisustvovao je događaju organizovanom povodom početka nove školske godine u okviru završnih aktivnosti projekta usmerenog na jačanje svesti o zaštiti životne sredine ispred osnovne škole Savo Pejanović u Podgorici. Kako je saopšteno iz MERS-a, budućim prvacima i predškolcima podeljene su posebno osmišljene edukativne bojanke kroz koje deca na njima prilagođeni zabavan način uče o očuvanju prirode, odgovornom odlaganju otpada, zaštiti vode i prirodnih resursa, ali i o značaju radoznalosti, postavljanja pitanja i razlikovanja činjenica od pretpostavki.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program
4: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.
2: Dobro jutro, 4. septembar, petak. Što volim, što je prošlo, ono, da li je klima, da li je vruće, da li je, kako se zove, znojenje. Volim što je lepo, prijatno na polju, što mogu otvoreni prozori na tenane. Nema da se, da li ćemo da pustimo klimu, da ubacimo klimu, šta ćemo da je radimo, nema ništa i obožavam što je taj period godine, tako da eto i nešto pozitivno, ovo što je kao završilo se leto i što je krenulo škola i slično. Isi i Pap sa vama, sredo 10, idemo za početak Baby Goodbye i...

0: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. DQCity.me.
5: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
6: Chemoimpex.me.
5: Poručite online.
7: Chemoimpex.
8: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
9: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: Umrem negde. Dumrem.
1: Dumreš negde. Daleko bilo, bre, šta ti je na noge lagane. Mora da se radi, ko radi ne boji se gladi. Yes. Ali znaš šta, ti ako dumreš, sad se malo zezamo, crni humor, ali nema veze, ja bi te našla odmah.
0: Kako?
1: Pa našla bi te iste sekunde. Imam jednu vest, pročitala sam nešto mnogo smešno. U Zrenjaninu postoji, znači QR kod ispred groblja, na kiosku. Dobro. Skenirate i ukucate ime vašeg pokojnika i vodi vas pravo do lokacije.
0: Znači ima aplikacija koja preko da. QR koda tražiš grob.
1: Da, uopšte nema više traženja, lutanja, gde je, pamtim po ovom drvetu, po ovoj klupi, lutanja uopšte, ne, nego skenirate i ono nas vodi pravo do mesta.
0: Bravo, sve smo prvi radili i svaka čast. Ovo mi je ispred vremena.
1: Zamislite.
0: Da, QR kod za grob.
1: Ja, znači, ludilo.
0: Bravo.

0: I idemo, žurka. Malo pre sam pitao ustati ili posustati, to je jedna dobrojutrajna dilema.
1: Jeste.
0: Hoćemo da nastavimo sa dobrojutrajnim dilemama?
1: Hoćemo, da, samo da kažem ustati, a ne posustati, odmah da izaberem. Jeste. A vi pišite na Viber na 069-3089-399, sad za šta glasate.
0: Tako je, dajem vam dve opcije, vi birate i tako tri puta idemo, može?
1: Može.
0: Načusi ili kokica s film? Kreće sezona bioskopa, serija filmova, da li naći se ili kokice, birate vi.
1: Kokice. Naći se su mi nekako ceo obrok, sa sve onim sirom pored, nekako sam u pozonu, baš mi je večera, večera mi je to, i onda mi nekako ne prije mi uz film, a uz film sam u pozonu daj da grickam nešto kokice, naći se me zasite, kokice ne mogu da me zasite, i onda kao ide kokice.
0: Ja biram načuzem, prvo što onaj sir najbolji na svetu, davio bi se u njemu, stavio bi ga u kafu, u supu bi ga stavio onaj
1: sir.
0: Da,
1: da.
0: Prvo to, drugo što kokice, uvek, ali uvek, koliko god da jedem jednu da pojedem, neka uđe negdje ovako u zub i onda ja mene boli, onda ne mogu da izvadim 5 dana.
1: Jeste, jeste.
0: Izbacim zub ceo da bi nju izvadio.
1: Jeste, i slane su, pa te vuče da piješ vodu, ja rupa bez dna.
0: Eto, idemo dalje, druga dobrojutarnja dilema, lepota ili harizma?
1: Harizma.
0: Kao na partneru, to mislim.
1: Pa harizma. Harizma, harizma, lepota prođe, što bi rekli.
0: Lepota je prolazna.
1: Lepota dođe i prođe, harizma ostaje.
0: Jeste, harizma je bitnija.
1: Pa jeste bitnija.
0: Da, jer onda dolazi i lepota iz harizma, ako me razumete.
1: A razumemo.
0: Spontano ili planirano, recimo, putovanje, žurka, šta god?
1: Ma spontano.
0: Samo
1: a ja kažem spontano, ja sam ona klasična žena koja je sve isplanirana u sekundu, ali kao ja volim spontanost.
0: Da.
1: U teoriji spontano, u praksi vrlo planirano.
0: Jeste, lose control.

0: Purple Disco Machine, All My Life. Lagano se zatvara sve.
1: Ne, misliš na leto. Ljudi, da. Evo, prvi znak, ono, vesnik nekog kraja leta. Juče ja vozim neko motorče, ja na tom motorčetu i padne mi list na glavu, ja mislim buba, jer celo leto bube nas, ono, da, udaraju u nas. Ja se uplašim za malo da padnem i shvatim da je to list. I onda se smorim, što je krenulo da opada lišće.
0: Da, jesen stiže, dulja
1: jesen
0: moja.
1: Jesen stiže, sad naravno mi listamo po portalima šta se tu dešava, zatvorena sezona nadi, prošli vikend, polako se zatvaraju, mislim vjerojatno privatni bazeni dalje rade, ali ti gradski i ostali oni se zatvaraju i u Zemunu je završena kupališna sezona također na Lidu i rasklopljen je pontonski most.
0: Da, sve se lagano zatvara, a na primjer u Crnoj Gori Kamenovo traje celog septembra.
1: Jel da?
0: I mnogo je jako kad nema toliko haosa ljudi i kad nije sezona i mnogo je lepo. I Milina i Bađana mi dalje tamo.
1: Pa možemo tamo da odemo,
0: možemo
1: šta?
0: Možemo tamo, ne, zatvara se ceo septembar, pa eto. Da.

0: matin.
1: TDI Radio.
0: TDI Radio.
2: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: 8:00. Petak je, 4. septembar. Ajde na noge lagane, slušamo telepatiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Poslanici Skupštine Crne Gore sa 43 glasa za usvojili su predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanju nisu prisustvovali poslanici opozicije koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Skupština je usvojila i predlog zakonodavnog odbora da zakon stupi na snagu dan nakon objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno, tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vredna oko 2,5 miliona evra. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izveštaj o napretku. Crna Gora je prva u redu u procesu proširenja Evropske unije, a cilj irskog predsedavanja je da se zatvori ostatak pregovaračkih poglavlja do kraja godine. To je rekao irski ministar za evropske poslove Thomas Byrne, dolazeći na neformalni sastanak Saveta za opšte poslove Evropske unije u Dublinu. Izjavu je prenela italijanska agencija ANSA. Božo Milonić, advokat Zlatka V. Ajkovića iz Zete, koji je juče uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo zelenaštvo, saopštio je da je njegov branjenik saslušan u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, te da je pušten da se brani sa slobode. Avion vlade Srbije sa telom generala Ratka Mladića sleteo je juče oko 18 časova na beogradski aerodrom Nikola Tesla, a dočekali su ga pripadnici Vojske Srbije. Telo Ratka Mladića prevezeno je sa aerodroma na Vojnu medicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. Sjedinjene Američke Države uvele su u četvrtak nove sankcije protiv pet kubanskih kompanija i Fidela Ernesta Castra Kalisa, unuka bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra, u okviru pojačanog ekonomskog pritiska administracije američkog predsjednika Trumpa na komunističku vlast u Havani.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti, na severu tokom jutra ponegde je moguća magla, vetar slab do umeren, ponegde i pojačan severnih smerova, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Ovo je TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Da, sad što imamo što se tiče sporta, Isi bi gledala pre fudbalere ili košarkaše?
2: Košarkaše? Odbojkašice bi gledala uvek i zauvek, birala bi njih pre svih fudbalera i košarkaša.
1: Ajde onda da kažemo za odbojkašice.
2: Ajde.
1: Plasirale su polufinale evropskog prvenstva.
2: Da, na Srbiju udaraju Turci.
1: Dakle, pobedili su Nemačku 3-1 i da, bukvalno Srbija na Tursku u polufinalu i pratit ćemo naše odbojkašice, jer one znaju i da blokiraju, znaju i da kuvaju, pecaju.
2: Sve znaju da rade, da, tako je, da skuvaju, sve znaju da operu, sve.
1: Ostalo to, fudbaleri, košarkaši na sportski.net, pa izvolite.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

0: čiko, čiko, nisi ti. Nisam ja čiko, ja sam Zagor. Dobro, znate šta mi je... Šta sam uhvatio sebe malo pre?
1: Šta si uhvatio sebe?
0: Da kuglam od koliko kafi može se umri.
1: Zezaš?
0: Da.
1: A daj be.
0: Chat GPT, lepo, e, brate moj.
1: Da, da.
0: Koliko ja kafi smem da...
1: Popiješ, da. Pa vidi, jednu smo od jutros, tako da smo za sada dobri. Ne znam da si li našao odgovor, ali nema veze, o tome ćemo, ako se setiš, reci nam. Uglavnom, popijemo jednu kafu, malo nam je. Popijemo dve kafe, malo nam je. Popijemo tri kafe i onda se tresem. Ako nisam nešto jela, dobijem ono napad trešenja.
0: Jeste imali li neke čudne stvari koje ste googlali ili pitali ChatGPT?
1: Iskreno, ja sam googlala juče zašto me kao mrzi da radim sve simptomi. Simptomi što me mrzi da bilo šta radim, da. I onda kao možda imaš, možda se posavetuješ sa nekim, ja sam povrlo, ne, samo sam umorna i rano sam ustala i naravno da će da mi bude mrsko sve, ali googlam kao zašto me sve mrzi i onda gledam te simptome. Tako da svašta nešto mi umemo da izgooglamo.
0: Ajde da postavimo pitanje jutro, može?
1: Ajde.
0: Eto, koja je najčudnija stvar koju ste googlali, pišite na Viber 069-3089-399. Šta god, da li googlali, pitali ChatGPT, nije bitno.
1: Bukvalno, evo vam moj telefon, čitajte mi poruke sa svima, samo nemojte u Google pretragu da ulazite i u ChatGPT šta sam ga pitala, samo to nemojte.
0: Ajde, čekamo.

0: Tell Somebody. Ok, pitanje jutra, bilo koja najčudnija stvar koju ste googlali, pisali ste na Viber
1: na 069
0: ste, koju ste googlali,
1: ste na 069 308 9399. Ajde, da vidimo što ste pisali.
0: Dosta poruka, zato sam htio malo da ubrzamo. Evo, odgovorili su ti, si pošto ti googlala da što si stalno umorna.
1: Jesam,
0: da. Srđan ti je rekao da ti fali gvožđa i...
1: Ja sam rekao da me sve mrzi. I onda je Srđan rekao da mislio sam da moju devojku sve mrzi i njeno rešenje je fali je gvožđa i Merkur joj nije gde treba.
0: Tako je, Merkur je u drugom mesecu.
1: Mislim da je sve do Merkura.
0: Lavi u devici. Koja je najčudnija stvar koju ste googlali? Kaže, Miloš, da li mogu da uvredim svog psa?
1: Da.
0: Sigurno možeš. Ja ne moraš da googlaš, možeš. Tačno vidim kad je ljut pas na mene.
1: Yes.
0: Samo ga ne pomazim odmah kad uđem u kuću, već u fazonu. Dobro, dobro, okej, okay, tako ćemo da radimo, nije problem, da, gazda.
1: Ili mu nisi dao kada jedeš nešto, nisi mu dao mrvicu jednu, bukvalno, i onda je ljut zato što mu nisi dao tvoje hrane.
0: Samo što ne ustane ovako, prekrsti ruke i ustane i okrene se leđima. Znaš,
1: da, taj vajb.
0: Ljut je. Koja je najčudnija stvar koju ste googlali?
1: Ajde, koliko dugo može da se preživi bez spavanja, to su googlali. Ne dugo, ja mislim čitava 3 dana, bukvalno. Mada evo, ja živim bez spavanja 26 godina.
0: Tako je, to imamo i podučnike da to potvrdi.
1: Da.
0: Da li se ide u zatvor ako zadaviš šefa iz neuračunljivosti?
1: Iz neuračunljivosti, da. Pa ja mislim da ne bi trebali da dobijemo kaznu za ovo, ali sigurno se ide u zatvor, tako da nemojte daviti šefove.
0: Da, i ovo Google je onako inkognito tab, da se ne vidi, znaš, ono, ima onaj prozor što ne čuva istoriju, da slučajno šef ne uđe pa vidi.
1: Ili delete history odmah.
0: Odmah.
1: Odmah. Znači.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 9:09.
0: Vijesti. TDI Radio.
2: Poslanici Skupštine Crne Gore sa 43 glasa za usvojili su predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanju nisu prisustvovali poslanici opozicije koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Skupština je usvojila i predlog zakonodavnog odbora da zakon stupi na snagu dan nakon objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno, tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vredna oko 2,5 miliona evra. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izveštaj o napretku. Crna Gora je prva u redu u procesu proširenja Evropske unije, a cilj irskog predsedavanja je da se zatvori ostatak pregovaračkih poglavlja do kraja godine. To je rekao irski ministar za evropske poslove Thomas Byrne, dolazeći na neformalni sastanak Saveta za opšte poslove Evropske unije u Dublinu. Izjavu je prenela italijanska agencija ANSA. Božo Milonić, advokat Zlatka V. Ajkovića iz Zete, koji je juče uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo zelenaštvo, saopštio je da je njegov branjenik saslušan u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, te da je pušten da se brani sa slobode. Avion vlade Srbije sa telom generala Ratka Mladića sleteo je juče oko 18 časova na beogradski aerodrom Nikola Tesla, a dočekali su ga pripadnici Vojske Srbije. Telo Ratka Mladića prevezeno je sa aerodroma na Vojnu medicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. Sjedinjene Američke Države uvele su u četvrtak nove sankcije protiv pet kubanskih kompanija i Fidela Ernesta Castra Calisa, unuka bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. U okviru pojačanog ekonomskog pritiska administracija američkog predsjednika Trumpa na komunističku vlast u Havani.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti, na severu tokom jutra ponegde je moguća magla, vetar slab do umeren, ponegde i pojačan severnih smerova, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: U kući je baš toplo, skoro kao na polju. Samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI

0: Daj, daj, kafe, kafe, Shakira, Burna Boy. Jeste došli na posao, a 9:16?
1: Pa trebalo bi da ste stigli, ako ne isteklo vam je tih akademskih 15 minuta, ali kad smo kod pesme Daj, daj, znate šta ja vama mogu da dam?
0: Pa sad, ajde, mislim,
1: ajde, mogu jednu statistikicu, znate i sami šta vas čeka, znate da u ovo vreme volim da vam postavim neko pitanje.
0: Volim da, daj, ajde, daj.
1: Evo, šta 27% ljudi prvo uradi kad stigne na posao?
0: 27% ljudi kad stigne na posao?
1: Da, šta?
0: Ode do toaleta.
1: Prvo odeš do toaleta kad stigneš na posao?
0: Da se ja adaptiram na klimu, da vidim gde sam, da se mislim šta ću da radim, znaš, da ne bude odmah radi, nego malo neka pauzica u WC-u pred rad.
1: Dobro, okej, dobro, pa nije tačan odgovor, ali okej, mogu da skapiram. Tačno ću da obratim pažnju ko danas dođe na posao i ode u WC prvi.
0: Da, već je zauzet.
1: Da, već je zauzet
0: WC. Nije to tačan odgovor, na pitanje je, hoćeš da ponoviš?
1: Da, naravno, šta 27% ljudi prvo uradi kad stigne na posao? Pišite na Viber 069 308 9399.

0: proprio alalalalolilo. Alalalomilo. Alalalolilo. E Isidora, postavila sa statistiku malo pre, to je pitanje vezano za neki broj. Statistiku koja glasi kako?
1: Kaže, što 27% ljudi prvo uradi kad stigne na posao?
0: Pisali ste, možete dalje na Viber. Viber broj 069-3089-399. Ajde da vidimo.
1: Ajde vidimo, toliko je poruka stiglo, ja se nadam da ćemo uspjeti da pročitamo, ali stvarno. Ajde redom. Kaže Nenad, 27% ljudi kada stigne na posao, prvo prekrste se kao u crkvi. Kao Bože pomozi.
0: Bože pomozi. Idemo dalje, sad 27% ljudi uradi na poslu prvo.
1: Evo, kaže Biljana popije kafu, kaže Tamara popije kafu, Kosta kaže 27% ljudi kada stigne na posao, prvo pomisli da treba da menja isti.
0: Da, stvarno, kako pomisliš to?
1: Da, da.
0: Zapitajte se.
1: Ali dobro, svi radimo, imamo neku svrhu, ne, znaš, retko je da neko voli.
0: Da.
1: Retko je da neko voli svoj posao, tako
0: kao
1: da moramo
0: mi
1: da radimo.
0: Slušaj, kao mi. Kao slušaj,
1: slušaj na šefove, da.
0: Mi najviše volimo.
1: Kao što mi volimo naš posao.
0: Daj se jedan posao ljudi kad dođe na posao prvo radi šta?
1: Evo opet kažu, kuva se kafa i misle šta će da jedu prvo. Kaže Milena, 27% ljudi kada stigne na posao prvo što uradi je popije lekove.
0: Lekići za smirenje. Pa on, mnogo poruka. I si, ajde da, da kafa, dobro.
1: Evo, kaže, izvini se kolegama zbog kašnjenja, možda se prvo popije kafa, svi pišu za kafu, ali samo je jedan dao tačan odgovor, a to je Nikola,
0: dobro,
1: koji je napisao da 27% ljudi čim stigne na, na posao, prvo pusti radio.
0: Pa lepo. I to baš tedi, svi na svetu, 27% ljudi tedi.
1: Tako je, pa zna se da smo mi najbolje radio na svetu.
0: Naravno, minimum. Sada sluša, ne znam, Justin Bieber i Drake.
1: Naravno.
0: Došli na posao.

0: Za novetak. 4. septembar, petkom na Teddy Radio ima jedna dobra žurka.
1: Ima nego šta, uvek ima dobra žurka, ali petkom je specijalna žurka, to su Divoli i Markvart.
0: Da, DJ-evi svetski, a naši vrte ovde od 21h, tako da se vratite obavezno i lepo se provedite gde god izlazili.
1: Da.
0: Ili ne izlazili, pošto možete gajbi da pravite.
1: Kako se dobro gajbi provodi, da. Isto, tako da ako budete gledali Netflix isto, nek vam bude lepo.
0: Tako je. Čujemo se od ponedjeljka, ostanite u Teddy Radio, ljubimo vas, čao.
1: Mua. Dobro jutarnji program,
2: Teddy. Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Poslanici Skupštine Crne Gore sa 43 glasa za usvojili su predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanju nisu prisustvovali poslanici opozicije koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Skupština je usvojila i predlog zakonodavnog odbora da zakon stupi na snagu dan nakon objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno, tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vredna oko 2,5 miliona evra. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izveštaj o napretku. Novi sistem carinjenja robe od juče je na snazi. Dokumentacija se dostavlja elektronski, pa je postupak jednostavniji, brži i bez dodatnih troškova. Ocenio je za Radio Televiziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Naglašava i da u početnoj fazi sistem funkcioniše bolje u odnosu na uspostavljeni u poreskoj upravi s početka godine. Ipak navodi da nedostataka u startu ima, pa se još uvek neka dokumenta moraju fizički doneti na šalter. Vlada Crne Gore donela je uredbu o izmenama i dopunama uredbe o zaradama lica u službi Vojske Crne Gore, kojom se unapređuje materijalni položaj pripadnika vojske i stvaraju bolji uslovi za zadržavanje postojećeg i privlačenje novog, posebno deficitarnog kadra. Iz Ministarstva odbrane saopštili su da se uredbom uvećavaju osnovne zarade pripadnika vazduhoplovstva vojske, kao i dodatak za traganje i spašavanje u vazduhoplovnim operacijama, dok se za nove dužnosti u oblasti cyber operacija i veštačke inteligencije uvodi poseban koeficijent za obračun osnovne zarade. Policiji je prijavljen nestanak 75-godišnje Milene Purić, koja je poslednji put viđena na starom aerodromu juče oko 18 časova. Prema informacijama iz apela koji je objavljen na društvenim mrežama, Milena je dementna i dezorijentisana, a u trenutku nestanka na sebi je imala crne pantalone, dok se navodi da je nosila bež ili zelenu majicu. Porodica apeluje na građane da ukoliko je vide ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, pozovu policiju na broj 122.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti, na severu tokom jutra ponegde je moguća magla, vetar slab do umeren, ponegde i pojačan severnih smerova, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Poslanici Skupštine Crne Gore sa 43 glasa za usvojili su predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanju nisu prisustvovali poslanici opozicije koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Skupština je usvojila i predlog zakonodavnog odbora da zakon stupi na snagu dan nakon objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno, tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vredna oko 2,5 miliona evra. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izveštaj o napretku. Novi sistem carinjenja robe od juče je na snazi. Dokumentacija se dostavlja elektronski, pa je postupak jednostavniji, brži i bez dodatnih troškova. Ocenio je za radioteleviziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Naglašava i da u početnoj fazi sistem funkcioniše bolje u odnosu na uspostavljeni u poreskoj upravi s početka godine. Ipak navodi da nedostataka u startu ima, pa se još uvek neka dokumenta moraju fizički doneti na šalter. Vlada Crne Gore donela je uredbu o izmenama i dopunama uredbe o zaradama lica u službi Vojske Crne Gore, kojom se unapređuje materijalni položaj pripadnika vojske i stvaraju bolji uslovi za zadržavanje postojećeg i privlačenje novog, posebno deficitarnog kadra. Iz Ministarstva odbrane saopštili su da se uredbom uvećavaju osnovne zarade pripadnika vazduhoplovstva vojske, kao i dodatak za traganje i spašavanje u vazduhoplovnim operacijama, dok se za nove dužnosti u oblasti sajber operacija i veštačke inteligencije uvodi poseban koeficijent za obračun osnovne zarade. Policiji je prijavljen nestanak 75-godišnje Milene Purić, koja je poslednji put viđena na starom aerodromu juče oko 18 časova. Prema informacijama iz apela koji je objavljen na društvenim mrežama, Milena je dementna i dezorijentisana, a u trenutku nestanka na sebi je imala crne pantalone, dok se navodi da je nosila bež ili zelenu majicu. Porodica apeluje na građane da ukoliko je vide ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, pozovu policiju na broj
0: 122. TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti, na severu tokom jutra ponegde je moguća magla, vetar slab do umeren, ponegde i pojačan severnih smerova, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI, samo hitovi.

Otkuca ponedeljak, a pošto smo ga napokon dočekali, onda treba da ga nastavimo na dobroj noti. Zato nastavku stiže hit koji se mnogo dobro pokazao i na društvenim mrežama i na mnogim listama, a to je naravno Talk to You.

gde je leto 2026. Da prođe brzo ovog hita. Jamaican Bam Bam. A kad spominjamo leto, pratimo malo i kakvo je stanje, kakva je temperaturica. I naravno meteorolozi kažu danas malo sunca, malo oblaka. Svakako toplo, 37 maksimalno, tako da smo mi srećni kao devojka u nastavku. Jolifi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno, tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vredna oko 2,5 miliona evra. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izveštaj o napretku. Poslanici Skupštine Crne Gore sa 43 glasa za usvojili su predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanju nisu prisustvovali poslanici opozicije, koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Skupština je usvojila i predlog zakonodavnog odbora da zakon stupi na snagu dan nakon objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Novi sistem carinjenja robe od juče je na snazi. Dokumentacija se dostavlja elektronski, pa je postupak jednostavniji, brži i bez dodatnih troškova. Ocenio je za Radio Televiziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Naglašava i da u početnoj fazi sistem funkcioniše bolje u odnosu na uspostavljeni u Poreskoj upravi s početka godine. Ipak navodi da nedostataka u startu ima, pa se još uvek neka dokumenta moraju fizički doneti na šalter. Avion vlade Srbije sa telom generala Ratka Mladića sleteo je juče oko 18 časova na beogradski aerodrom Nikola Tesla, a dočekali su ga pripadnici Vojske Srbije. Telo Ratka Mladića prevezeno je sa aerodroma na Vojno-medicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. Sjedinjene Američke Države uvele su u četvrtak nove sankcije protiv pet kubanskih kompanija i Fidela Ernesta Castra Calisa, unuka bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. U okviru pojačanog ekonomskog pritiska administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa na komunističku vlast u Havani.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti, na severu tokom jutra ponegde je moguća magla, vetar slab do umeren, ponegde i pojačan severnih smerova, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Svi smo in love dok leto traje, zato i postoji ona šta se desi tokom leta, ostaje tokom leta. Uživili smo u Zerba, a kad već spominjamo strasti, onda je red da u nastavku uživamo s Jonas Blue i Edge of Desire.

Kažemo tokom leta, a kada spominjemo leto, mali prijateljski podsjetnik za sve one koji nose i uživaju u svojim bikinima. Dok ih nosimo u zoni plaže, sve je cool, ali ako smo van zone plaže i u kupađem, onda možda padne jedna kaznica tokom leta koju realno niko ne želi. Tako da, dok je sve u redu, možemo da nastavimo sa mrdanjem tela ili kako Eliza Rose kaže, body moving.

0: Ljeto nije gotovo, žurka još traje. Kamenovo Beach.
1: A najviše volim ovaj septembar, nekako me miluje ovo sunce, poliva me.
0: Septembar i Kamenovo Beach. Čekamo vas.

Everything But The Girl u remiksu. Evo, narode, malo pre ja nešto dopisujem sa drugaricom i ona isto na moru, doduše ne na Kamenovu, njena šteta. Teže ona, ja moram da pazim šta jedem, tako da ne moramo, jer kako mi ono volimo da kažemo, kalorije tokom leta i mora se nikada ne računaju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno, tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vredna oko 2,5 miliona evra. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izveštaj o napretku. Poslanici Skupštine Crne Gore sa 43 glasa za usvojili su predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanju nisu prisustvovali poslanici opozicije, koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Skupština je usvojila i predlog zakonodavnog odbora da zakon stupi na snagu dan nakon objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Novi sistem carinjenja robe od juče je na snazi. Dokumentacija se dostavlja elektronski, pa je postupak jednostavniji, brži i bez dodatnih troškova. Ocenio je za Radio Televiziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Naglašava i da u početnoj fazi sistem funkcioniše bolje u odnosu na uspostavljeni u Poreskoj upravi s početka godine. Ipak navodi da nedostataka u startu ima, pa se još uvek neka dokumenta moraju fizički doneti na šalter. Avion vlade Srbije sa telom generala Ratka Mladića sleteo je juče oko 18 časova na beogradski aerodrom Nikola Tesla, a dočekali su ga pripadnici Vojske Srbije. Telo Ratka Mladića prevezeno je sa aerodroma na Vojno-medicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. Sjedinjene Američke Države uvele su u četvrtak nove sankcije protiv pet kubanskih kompanija i Fidela Ernesta Castra Calisa, unuka bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. U okviru pojačanog ekonomskog pritiska administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa na komunističku vlast u Havani.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti, na severu tokom jutra ponegde je moguća magla, vetar slab do umeren, ponegde i pojačan severnih smerova, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Marketing TDI.
1: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.

Jody Harsh in my house. Doduše, koliko god da volimo da blejimo kod kuće, boga mi, ne možemo sutra. Evo, baš pratimo kako će da bude vreme. I kažu, subota slična kao petak. Negde oblaci, negde sunce, doduše niko ne spominje kišu, što je dobro, tako i da ostane. Maksimalan 37, ali boga mi, još vrelije je na Kamenovu.

uvek je žurka kad se družimo na Kamenovo plaži. A kada spominjemo žurke, u nastavku stiže nam remiks jedne dame koja je poznata po tome da uvek napravi žurku i da čak nekad napusti neku čašu. Neku žurku sa čašom, bukvalno su njene kolege pravile šale oko toga. Neki možda već znaju o kome pričamo, ako ne, u pitanju je Rihanna da otkrijemo. A u nastavku stiže nam Wild Thoughts.

Haš, haš, neće, pogotovo ne od trojke kada dođe jedan od naših omiljenih DJ-eva, Mr. Jules. Tako da narode, za svakog ko trenutno nije na Kamenovu, ovo je znak da treba da se pojavi, pogotovo posle posla, jer žurka te kreće.

0: Marketing TDI.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Ljeto nije gotovo, žurka još traje. Kamenovo Beach.
1: A najviše volim ovaj septembar, nekako me miluje ovo sunce, poliva me.
0: Marketing TDI. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto, opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobi više.

Oh my god, oh my god, slušali smo braću Jonas, a za par minuta slušat ćemo našeg sjajnog DJ-a, Mr. Julesa, tako da narode, ako još nismo stigli na Kamenovo, pravac što brže, bolje dok još ima gdje da se sedne, a dok ne stignete, uživamo uz Honey Boy.

0: Kvalitetno. Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Podgorici je počela izgradnja novog mosta preko Morače u produžetku bulevara Vojislavljevića, vrednog oko 7 miliona evra. Radovi će trajati 550 dana, a nakon izgradnje novog mosta biće rekonstruisan i postojeći, dok će se saobraćajna povezanost dodatno unaprijediti izgradnjom zapadne obilaznice. Premijer Milojko Spajić poručuje da je krajnje vreme da se izgradi još jedan most preko Morače i reši još jedan ogroman problem glavnog grada, saobraćajno usko grlo koje godinama opterećuje svakodnevni život građana. Ministar saobraćaja Radoš Zečević rekao je da ovaj deo grada predstavlja žilu kucavicu za građane i privredu, ističući značaj izgradnje bulevara Vojislavljevića i novog mosta. Crna Gora je usvojila i dostavila Evropskoj komisiji pregovaračke pozicije za 9 poglavlja, dok će za preostalih 6 dostaviti do kraja septembra, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Ona je na neformalnom sastanku ministara evropskih poslova u Dublinu, održanom u okviru irskog predsedavanja Evropskom unijom, rekla da je cilj da do kraja irskog predsedavanja Savetom unije kroz više međuvladinih konferencija zatvore sva pregovaračka poglavlja. Predsjednik Crne Gore proglasio je zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću koju je prethodno usvojila Skupština Crne Gore. Iz kabineta Jakova Milatovića ocenjeno je da donošenje tog zakona predstavlja važan iskorak u odlučnijoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kako je navedeno, odgovor države na kriminal ne sme se svesti samo na krivično kažnjavanje počinilaca, već mora obuhvatiti i efikasno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću. Centralna banka četvrt veka rada obeležava u posebno važnom trenutku, kada Crna Gora ulazi u završnu fazu evropskog puta, a vrhovna monetarna institucija prolazi kroz najintenzivniju transformaciju od svog osnivanja, poručila je guvernerka Irena Radović. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obezbedilo je oko 13.000 evra za nabavku 6 interaktivnih tabli koje su u okviru projekta More mogućnosti dodeljene osnovnim školama u Herceg Novom, Risnu, Tivtu, Budvi, Baru i Ulcinju. Predsjednica Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Zvezdana Janović, kazala je da posebno mesto u delovanju tog preduzeća ima podrška mladima i obrazovanju. Spasioci u Nepalu izvukli su 2 živa radnika iz hidroenergetskog tunela 9 dana nakon što su poplave opustošile gradove i sela u toj zemlji, saopštili su lokalni zvaničnici.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano i toplo, ponegde u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura biće od 8 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: marketing. TDI.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
4: Chemoimpex.me.
3: Poručite online.
5: Chemoimpex.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Gaves Bible.

0: Telina.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Podgorici je počela izgradnja novog mosta preko Morače u produžetku bulevara Vojislavljevića, vrednog oko 7 miliona evra. Radovi će trajati 550 dana, a nakon izgradnje novog mosta biće rekonstruisan i postojeći, dok će se saobraćajna povezanost dodatno unaprediti izgradnjom zapadne obilaznice. Premijer Milojko Spajić poručio je da je krajnje vreme da se izgradi još jedan most preko Morače i reši još jedan ogroman problem glavnog grada, saobraćajno usko grlo koje godinama opterećuje svakodnevni život građana. Ministar saobraćaja Radoš Zečević rekao je da ovaj deo grada predstavlja žilu kucavicu za građane i privredu, ističući značaj izgradnje bulevara Vojislavljevića i novog mosta. Crna Gora je usvojila i dostavila Evropskoj komisiji pregovaračke pozicije za 9 poglavlja, dok će za preostalih 6 dostaviti do kraja septembra, kazala je ministarka evropskih poslova Maide Gorčević. Ona je na neformalnom sastanku ministara evropskih poslova u Dublinu, održanom u okviru irskog predsedavanja Evropskom unijom, rekla da je cilj da do kraja irskog predsedavanja Savetom unije kroz više međuvladinih konferencija zatvore sva pregovaračka poglavlja. Predsjednik Crne Gore proglasio je zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću, koji je prethodno usvojila Skupština Crne Gore. Iz kabineta Jakova Milatovića ocenjeno je da donošenje tog zakona predstavlja važan iskorak u odlučnijoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kako je navedeno, odgovor države na kriminal ne sme se svesti samo na krivično kažnjavanje počinilaca, već mora obuhvatiti i efikasno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću. Centralna banka četvrt veka rada obeležava u posebno važnom trenutku, kada Crna Gora ulazi u završnu fazu evropskog puta, a vrhovna monetarna institucija prolazi kroz najintenzivniju transformaciju od svog osnivanja, poručila je guvernerka Irena Radović. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obezbedilo je oko 13.000 evra za nabavku 6 interaktivnih tabli koje su u okviru projekta More mogućnosti dodeljene osnovnim školama u Herceg Novom, Risnu, Tivtu, Budvi, Baru i Ulcinju. Predsjednica Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Zvezdana Janović, kazala je da posebno mesto u delovanju tog preduzeća ima podrška mladima i obrazovanju. Spasioci u Nepalu izvukli su 2 živa radnika iz hidroenergetskog tunela 9 dana nakon što su poplave opustošile gradove i sela u toj zemlji, saopštili su lokalni zvaničnici.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano i toplo, ponegde u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti i vetar slab do umeren promenljiv. Jutarnja temperatura biće od 8 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Podgorici je počela izgradnja novog mosta preko Morače u produžetku bulevara Vojislavljevića, vrednog oko 7 miliona evra. Radovi će trajati 550 dana, a nakon izgradnje novog mosta biće rekonstruisan i postojeći, dok će se saobraćajna povezanost dodatno unaprediti izgradnjom zapadne obilaznice. Premijer Milojko Spajić poručio je da je krajnje vreme da se izgradi još jedan most preko Morače i reši još jedan ogroman problem glavnog grada, saobraćajno usko grlo koje godinama opterećuje svakodnevni život građana. Ministar saobraćaja Radoš Zečević rekao je da ovaj deo grada predstavlja žilu kucavicu za građane i privredu, ističući značaj izgradnje bulevara Vojislavljevića i novog mosta. Crna Gora je usvojila i dostavila Evropskoj komisiji pregovaračke pozicije za 9 poglavlja, dok će za preostalih 6 dostaviti do kraja septembra, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Ona je na neformalnom sastanku ministara evropskih poslova u Dublinu, održanom u okviru irskog predsedavanja Evropskom unijom, rekla da je cilj da do kraja irskog predsedavanja Savetom unije kroz više međuvladinih konferencija zatvore sva pregovaračka poglavlja. Predsjednik Crne Gore proglasio je zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću, koju je prethodno usvojila Skupština Crne Gore. Iz kabineta Jakova Milatovića ocenjeno je da donošenje tog zakona predstavlja važan iskorak u odlučnijoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kako je navedeno, odgovor države na kriminal ne sme se svesti samo na krivično kažnjavanje počinilaca, već mora obuhvatiti i efikasno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću. Majka devojčice, koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja, prekinula je protest ispred osnovnog suda u Bijelom polju i najavila da će ga nastaviti u ponedeljak. Do prekida protesta došlo je nakon razgovora sa predsjednikom Višeg suda u Bijelom polju i uveravanja da će, ukoliko osuđeni uloži žalbu tom sudu, o njoj biti odlučeno odmah u ponedeljak kada ističe rok za žalbu. Osuđenom je policija uručila odluku kojom se odbija zahtev za odlaganje izvršenja kazne zatvora. Šef kancelarije predsjednika Ukrajine Kirilo Budanov izrazio je nadu da bi mirovni pregovori s Rusijom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država mogli da budu obnovljeni do kraja septembra, ali je ocenio da se uslovi za prekid vatre verovatno neće steći pre proleća 2027. godine. Džudista Stevan Sadiku osvojio je zlatnu medalju i postao šampion Evrope na juniorskom prvenstvu koje se održava u Podgorici. U finalu kategorije do 81 kg crnogorski reprezentativac savladao je ruskog borca Ahmeda Turlujeva.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano i toplo, ponegde u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura biće od 8 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio.
4: Samo hitovi.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
2: www.triplem.me.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Russia. Vijesti. Vijesti. TDI Radija. U Podgorici je počela izgradnja novog mosta preko Morače u produžetku bulevara Vojislavljevića, vrednog oko 7 miliona evra. Radovi će trajati 550 dana, a nakon izgradnje novog mosta biće rekonstruisan i postojeći, dok će se saobraćajna povezanost dodatno unaprijediti izgradnjom zapadne obilaznice. Premijer Milojko Spajić poručio je da je krajnje vreme da se izgradi još jedan most preko Morače i reši još jedan ogroman problem glavnog grada, saobraćajno usko grlo koje godinama opterećuje svakodnevni život građana. Ministar saobraćaja Radoš Zečević rekao je da ovaj deo grada predstavlja žilu kucavicu za građane i privredu, ističući značaj izgradnje bulevara Vojislavljevića i novog mosta. Crna Gora je usvojila i dostavila Evropskoj komisiji pregovaračke pozicije za 9 poglavlja, dok će za preostalih 6 dostaviti do kraja septembra, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Ona je na neformalnom sastanku ministara evropskih poslova u Dublinu, održanom u okviru irskog predsedavanja Evropskom unijom, rekla da je cilj da do kraja irskog predsedavanja Savetom unije kroz više međuvladinih konferencija zatvore sva pregovaračka poglavlja. Predsjednik Crne Gore proglasio je zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću, koju je prethodno usvojila Skupština Crne Gore. Iz kabineta Jakova Milatovića ocenjeno je da donošenje tog zakona predstavlja važan iskorak u odlučnijoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kako je navedeno, odgovor države na kriminal ne sme se svesti samo na krivično kažnjavanje počinilaca, već mora obuhvatiti i efikasno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću. Majka devojčice, koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja, prekinula je protest ispred osnovnog suda u Bijelom polju i najavila da će ga nastaviti u ponedeljak. Do prekida protesta došlo je nakon razgovora sa predsjednikom Višeg suda u Bijelom polju i uveravanja da će, ukoliko osuđeni uloži žalbu tom sudu, o njoj biti odlučeno odmah u ponedeljak kada ističe rok za žalbu. Osuđenom je policija uručila odluku kojom se odbija zahtev za odlaganje izvršenja kazne zatvora. Šef kancelarije predsjednika Ukrajine Kirilo Budanov izrazio je nadu da bi mirovni pregovori s Rusijom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država mogli da budu obnovljeni do kraja septembra, ali je ocenio da se uslovi za prekid vatre verovatno neće steći pre proleća 2027. godine. Džudista Stevan Sadiku osvojio je zlatnu medalju i postao šampion Evrope na juniorskom prvenstvu koje se održava u Podgorici. U finalu kategorije do 81 kg crnogorski reprezentativac savladao je ruskog borca Ahmeda Turlujeva.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i toplo, ponegde u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura biće od 8 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI. TDI. Samo hitovi.

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. TQCity.me.
3: Uživ

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Marketing TDI.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Kurs City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekusiti.me.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora je usvojila i dostavila Evropskoj komisiji pregovaračke pozicije za 9 poglavlja, dok će za preostalih 6 dostaviti do kraja septembra, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Ona je na neformalnom sastanku ministara evropskih poslova u Dublinu, održanom u okviru irskog predsedavanja Evropskom unijom, rekla da je cilj da do kraja irskog predsedavanja Savetom unije kroz više međuvladinih konferencija zatvore sva pregovaračka poglavlja.
2: Crna Gora je prva u redu u procesu proširenja Evropske unije, a cilj irskog predsedavanja je da se zatvori ostatak pregovaračkih poglavlja do kraja godine. To je rekao irski ministar za evropske poslove Thomas Byrne, dolazeći na neformalni sastanak Saveta za opšte poslove Evropske unije u Dublinu. Izjavu je prenela italijanska agencija ANSA.
1: Crna Gora u završnicu evropskog puta ulazi sa stabilnim javnim financijama, ubrzanim ekonomskim rastom i reformama koje menjaju način upravljanja državnim novcem, poručeno je sa sastanka ministra financija Novice Vukovića sa direktorom Evropskog odeljenja Međunarodnog monetarnog fonda Mateušom Ščurekom, njegovim zamenikom Helgeom Bergerom, šefom misije MMF-a za Crnu Goru Jeffom Danfortom, regionalnim predstavnikom za Zapadni Balkan Sebastijanom Sosom i direktorom Regionalnog centra za tehničku pomoć jugoistočne Evrope Stefanom Daningerom. Centralna banka četvrt veka rada obeležava u posebno važnom trenutku kada Crna Gora ulazi u završnu fazu evropskog puta, a vrhovna monetarna institucija prolazi kroz najintenzivniju transformaciju od svog osnivanja, poručila je guvernerka Irena Radović. Predsjednik Crne Gore proglasio je zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću koji je prethodno usvojila Skupština Crne Gore. Iz kabineta Jakova Milatovića ocenjeno je da donošenje tog zakona predstavlja važan iskorak u odlučnijoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kako je navedeno, odgovor države na kriminal ne sme se svesti samo na krivično kažnjavanje počinilaca, već mora obuhvatiti i efikasno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću.
3: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her?

0: Ba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno, tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vredna oko 2,5 miliona evra. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izveštaj o napretku.
1: Majka devojčice, koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja, prekinula je protest ispred Osnovnog suda u Bijelom Polju i najavila da će ga nastaviti u ponedeljak. Do prekida protesta došlo je nakon razgovora sa predsjednikom Višeg suda u Bijelom Polju i uveravanja da će, ukoliko osuđeni uloži žalbu tom sudu, o njoj biti odlučeno odmah u ponedeljak kada ističe rok za žalbu. Osuđenom je policija uručila odluku kojom se odbija zahtev za odlaganje izvršenja kazne zatvora. Podgorička policija uhapsila je SD i DD zbog sumnje da su nedozvoljeno držali i nosili oružje i municiju. Nakon prijave građana da se SD u kućima na javnom mestu kreće sa puškom, policija je pretresla kuću koju koriste oba lica i pronašla pušku i 40 komada municije. Saobraćajna policija u Beranama je u četvrtak uveče u naselju Pešca uhapsila VZ starog 25 godina iz Rožaja. On je u naseljenom mestu gde je brzina kretanja ograničena na 50 km na čas upravljao vozilom brzine od 122 km na sat, navela je policija na mreži X. Protiv njega je podneta prijava sudu za prekršaje.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Novi sistem carinjenja robe od četvrtka je na snazi. Dokumentacija se dostavlja elektronski, pa je postupak jednostavniji, brži i bez dodatnih troškova, ocenjuje za Radio Televiziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Naglašava i da u početnoj fazi sistem funkcioniše bolje u odnosu na uspostavljeni u Poreskoj upravi s početka godine, ipak navodi da nedostataka u startu ima, pa se još uvek neka dokumenta moraju fizički doneti na šalter. Konkurs za izbor rektora Univerziteta Crne Gore za mandatni period od 2027. do 2030. godine objavljen je u biltenu univerziteta, a pravo prijave imaju redovni profesori koji su u radnom odnosu na toj državnoj visokoškolskoj ustanovi. Dok grupa profesora traži neposredan izbor rektora, Senat poručuje da odluka mora biti donesena unutar univerziteta. Ministarstvo pomorstva saopštilo je da je uspešno završena stručna procena crnogorskog sistema kontrole stranih brodova u okviru Pariškog memoranduma o razumevanju o kontroli državne luke, koja je u Crnoj Gori sprovedena od 30. avgusta do 3. septembra. Ministarstvo energetike i rudarstva, nadležni direktorat za energetsku efikasnost u saradnji sa Svetskom bankom, priprema projekat MJET, pravedna energetska tranzicija Crne Gore, usmeren na razvoj održivog sistema grejanja u Pljevljima, unapređenje kvaliteta vazduha i postepenu dekarbonizaciju sektora grejanja. Ni drugi pokušaj prodaje pljeveljske kompanije Vektre Jakić kao pravnog lica nije uspeo, jer u četvrtak na otvaranju ponuda nije bilo ni jedne ponude za kupovinu kompanije sa kompletnom imovinom. To je vijestima potvrdio stečajni upravnik Vektre Jakić Dejan Keković. Za razliku od prvog oglasa, kada je početna i najniža cena iznosila 18,8 miliona evra, stečajna uprava je u drugom pokušaju cenu spustila na 17 miliona. Ni smanjenje od 1,8 miliona evra, međutim, nije bilo dovoljno da privuče kupca.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obezbedilo je oko 13.000 evra za nabavku 6 interaktivnih tabli koje su u okviru projekta More mogućnosti dodeljene osnovnim školama u Herceg Novom, Risnu, Tivtu, Budvi, Baru i Ulcinju. Predsjednica Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Zvezdana Janović, kazala je da posebno mesto u delovanju tog preduzeća ima podrška mladima i obrazovanju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I naravno, ljudi, kao i svake večeri, čim pređe 12 sati, znamo šta počinje, a to je emisija Ritam dana, koja traje sve do 4, bucalo je sa vama. Ove večeri se družimo zajedno, vozimo, idemo na posao, zajedno guramo smenu, zajedno uživamo ako smo na odmoru, naravno i ako smo kući, zajedno se pripremamo na jednu lepu dremku, svakako. Subota je, možemo da damo sebi malo oduška, malo da uživamo, malo da odmorimo, da izađemo do nekog kafića ako smo dole do obale, malo i da se prošetamo pored obale, da se okupamo, pošto je zaista lepo vreme, kažu bit će 37 stepeni, što onako baš odlično. A naravno, mi kao i svake večeri prvih sat vremena slušamo moje dragi kolege iz jutarnje dnevne smene, šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama da kažu, pa eto, čućemo ih, rezervisan je prvi sat za njih. Svakako, ljudi, kao i uvek, mi idemo više muzike, više dobrih hitova, manje priče, ali dosta dobrih temica. Svašta nešto ima po internetu, ima dobrih izlazaka, dosta festivala i dalje traje u našoj državi, pa eto, tako ćemo i to proći. Svakako, ljudi, još jednom, gde god da ste, šta god da radite, upravo ostaje vam samo da pojačate radio, da uživate u samo hitovima na TDI-u. Ovo je Ritam dana, bucalo sa vama još jednom, pa da vam poželimo još jednom dobro veče i da skoknemo na sledeći hit.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Znate što ja vama mogu da dam?
2: A sad, ajde
1: mogu jednu statistikicu, znate i sami šta vas čeka, znate da u ovo vreme volim da vam postavim neko pitanje.
2: Daj.
1: Evo, šta 27% ljudi prvo uradi kad stigne na posao?
2: 27% ljudi kad stigne na posao?
1: Da, šta?
2: Ode do toaleta.
1: Prvo odeš do toaleta kad stigneš na posao?
2: Da se ja adaptiram na klimu, da vidim gde sam, da se mislim šta ću da radim. Znaš, da ne budu odmah radi, nego malo neka pauzica u WC-u pred rad.
1: Dobro, okej, okay, dobro. Pa nije tačan odgovor, ali okej, okay, mogu da skapiram. Tačno ću da obratim pažnju ko danas dođe na posao i ode u WC prvi.
2: Pa već je zauzet.
1: Da,
2: od 9 sigurno. Je zauzet WC. Nije to tačan odgovor, na pitanje je, hoćeš da ponoviš?
1: Da, naravno. Šta 27% ljudi prvo uradi kad stigne na posao? Pišite na Viber 069 308 9399.
0: Ovo je

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I se dobro postavilo statistiku malo pre, to je pitanje vezano za neki broj. Statistiku koja glasi kako?
2: Kaže šta 27% ljudi prvo uradi kad stigne na posao.
1: Pisali ste možete dalje na Viber, Viber broj 069-3089-399. Ajde da vidimo.
2: Ajde vidimo, toliko je poruka stiglo, ja se nadam da ćemo uspjeti da pročitamo, ali stvarno. Ajde redom. Kaže Nenad, 27% ljudi kada stigne na posao, prvo prekrste se kao u crkvi. Kao Bože pomozi.
1: Bože pomozi. Idemo dalje, sad 27% ljudi uradi na poslu prvo.
2: Evo, kaže Biljana popije kafu, kaže Tamara popije kafu, Kosta kaže 27% ljudi kada stigne na posao, prvo pomisli da treba da menja isti.
1: Da, stvarno, ako pomisliš to...
2: Da, zapit, da.
1: Zapitajte se.
2: Ali dobro, svi radimo, imamo neku svrhu, ne, znaš, retko je da neko voli...
1: Da.
2: Retko je da neko voli svoj posao, tako
1: kao
2: da moramo
1: mi,
2: da radimo.
1: Slušaj,
2: kao mi.
1: Kao, mi najviše volimo.
2: Kao što mi volimo naš posao.
1: Daj se vam posle ljudi kad dođe na posao prvo radi šta?
2: Evo opet kažu kuva se kafa i misle šta će da jedu prvo. Kaže Milena, 27% ljudi kada stigne na posao prvo što uradi je popije lekove.
1: Lekići za smirenje. Pa on, mnogo poruka. I si, ajde da, da kafa, dobro.
2: Evo, kaže, izvini se kolegama zbog kašnjenja, možda se prvo popije kafa, svi pišu za kafu, ali samo jedan dao tačan odgovor, a to je Nikola,
1: dobro,
2: koji je napisao da 27% ljudi čim stigne na, na posao, prvo pusti radio.
1: Pa lepo. I to baš tedi, svi na svetu, 27% ljudi tedi.
2: Tako je, pa znam se da smo mi najbolje radio na svetu.
1: Naravno.
0: Ovo je... Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Što me zanima, Nemanja, da li čoveku ikad možda dosadi da bude na moru?
2: Pa ne znam, jedino da pitamo Bađu koja je...
1: Bađa, ili imaš kalendar?
3: Ne, ne može da dosadi, odmah da vam kažem.
1: ja sam zaboravila ženska glava kad si ti otišla.
3: I ja sam i neću da se podsjećam.
2: E, ali pre nego što krenemo u bilo kakav razgovor za slušaoce koji su se možda sad priključili, na vezi telefonskoj je Bađa koja je već danima na Kamenovu, otvoreni studio TDI radija kao i svakog leta grmi i šije dole izuva, a u studiju je Adriano pored mene.
1: Koja je ljubomorna jer ja ne mogu da zamislim kad ti budeš došla kako ćeš boju da imaš. Jesi po crnemu?
3: Znači narode, koža crna, dobro, doduše malo kosa isprana, ali to ćemo da sredimo. Ja sam spremna za bele aljenice i pitam se i dalje zašto dok traje Kamenovo, TDI sezona na njemu, zašto vi niste ovde?
1: Zašto neko, moramo da radimo?
2: Neko mora da bude i u studiju.
1: Da. Ti imaš bolji studio, nema sumnje, ali znaš šta me zanima, kakva je trenutno situacija, jel ima turiste, jel ima gostiju?
3: E, znači ljudi, čovjek bi rekao da s obzirom da je počela škola, da je počeo septembar, da će da bude prazno. Jok, evo, znači nije ni podne krenulo, mi puni, mislim, Bogu hvala, ima još mjesto da još ljudi dođe na bleju, ali znate kad sam u šoku.
1: A tek je petak, zamisli subota i nedelja.
3: A tek je petak, alo, ako dobro, do duša, da ne grešimo dušu, ono što je top na Kamenovu jeste što da li bio ponedeljak, utorak, koji god dan, ovde u trojke je uvek neki DJ. Tako da biće da ljudi malo dolaze zbog tog momenta kao relaks posle posla.
2: Dobro, ajde, mi ćemo onda tebe da čekamo da nas relaksiraš sa svojim pričama kad se budeš vratila i dogodovštinama. Kaži nam, dokle si tu?
3: Ovdje smo još nedjelju dana, ali nećemo o teškim temama.
1: Imaćeš traume, jel? A dobro, kaži mi, jel vruće tu kod vas?
3: Pa, ako nosiš dobar bikini, veruj mi, ništa ti ne smeta, ni sunce, ni vrućina.
1: Mislim da Nemanji nije to palo na pamet prvo, nego pa nešto drugo, ali dobro, nema veze. Mislila sam na osveženje. Hvala, Bađa. Uživaj za sve nas dole. Čekamo te.
3: Oću, veruj mi, idem ja već da pijuckam nešto slatko.
0: Ovo je

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koji je to najgluplji poklon koji ste dobili?
2: Pa kum je jednom doneo prskalicu za baštu, a ja živim u stanu.
3: Pa dobila sam onog da se kao zvezda zove po meni. Mislim, zamisli da se zvezda zove Jelisaveta.
1: Šta je to najgluplje što vam je neko poklonio?
4: Imam 22 godine i dobio sam seckalicu za kupus.
5: Bojanku. Pa s obzirom da sam daltonista, jasno vam je sve.
1: Ne znam zašto se kaže konju se u zube ne gleda, ali sa poklonima je makar to jasno. Ali kad vam neko kao poklon uplati kurs za roštilj majstora, a da pritom zna da ste vegetarijanac, pa nije u redu.

0: predaji samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Ritam dana na TDI radiju.
3: E sad ljudi, zamislite situaciju, odeš nekom u goste, naravno ne ideš praznih ruku, poneseš kafu, čokoladu, možda neku flašu, a ako si baš hteo da ostaviš utisak, bombonjeru. Lepo upakovana, celofan zategnut, sve izgleda onako svečano. I onda domaćin kaže ono čuveno, pa što ste se trošili, nije trebalo ništa da donesete. I šta se onda dešava? Bombonjera se ne otvara, naravno da se ne otvara, pa nije valjda za jednu priliku. Ona ide u regal, u kuhinski ormarić, negde na sigurno i čeka svoj veliki trenutak, jer nikad se ne zna kad će opet neko da ide u goste. I tako je nekad počinjalo jedno posebno putovanje. Putovanje bombonjere od kuće do kuće, dobiješ na poklon, pažljivo je skloniš, pa nekoliko dana kasnije ideš kod rođaka, kumova ili komšije i shvatiš, čekaj, pa imamo bombonjeru. I eto je ponovo u kesi spremna za novi put. Od komšije do tetke, od tetke do kumova, od kumova do nekog rođendana, slave ili porodičnog okupljanja. I ono najbolje, sasvim je moguće da niko usput nije ni proverio šta je upravo unutra. Bitno je da je bombonjera lepo upakovana i da celofan nije pocepan. Ali bilo je i onih situacija kada bi se posle nekoliko takvih poseta ista bombonjera nekim čudom vratila u kuću iz koje je krenula. I onda nekako pogledate pakovanje i kažete, čekajte malo, pa ovo je bilo kod nas. E, tu već nastaje smeh. A deca su naravno imala potpuno drugačija viđenja, odnosno drugačiji pogled na celu priču. Njima je bombonjera bila mnogo zanimljivija od svih kafa i razgovora odraslih. Samo su čekali da gosti odu i nadali se da će neko konačno reći, hajde otvorite. Ali često ništa ne bude od toga. Bombonjera se vraća na svoje mesto i čeka neku novu priliku. I možda je baš zbog toga danas toliko simpatična ta uspomena. Nije stvar bila samo u bombonjeri, nego u vremenu kada se mnogo više išlo jedno kod drugih. Nije bilo poruka jeste li kući i dogovaranja posete 3 dana unapred. Svratiš kod komšije na kafu, nedeljom se ide kod rodbine, a za rođendan, slavu ili praznike podrazumevalo se da će kuća biti puna ljudi. I naravno, čim neko pruži kesu ili bombonjeru, domaćin automatski kaže, ma nije trebalo ništa da doneseš. A onda se kafa skuva, sedne, priča se satima, dok bombonjera negde sa strane čeka svoju sledeću destinaciju. I sad stvarno pitanje za vas koji nas slušate. Da li se sećate tih bombonjera koji su kružili od kuće do kuće? I još važnije, jeste li ikad nekome poklonili bombonjeru, pa posle nekog vremena ste prepoznali kod nekog trećeg? Ako jeste, onda znate da je ta bombonjera imala bogati društveni život od većine nas. Tako da ljudi, ovo je jako zanimljiva priča iz detinjstva koja se pronašao, razumela se u potpunosti, ali red je sad posle svega ovoga da nastavimo sa hitovima na TDI radiju.
2: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Intervjui, preslačenja, autobusi, nova snimanja, pa opet proba i tako u krug po ceo dan. Naša predstavnica Crne Gore trenutno je u Vijetnamu i kaže da tamo već ima osjećaj da vreme ne funkcioniše baš normalno. Dan počneš sa jednom idejom šta te čeka, a onda se za nekoliko sati pojavi još 10 stvari koje uopšte nisi planirao. Ali srećom između tog trčanja postoji vreme za lepe trenutke. Jedan od njih je bio talent show, ovog puta nije bila na sceni, već u publici i kaže da ju je baš prijalo da malo promeni tu perspektivu i bude sa druge strane reflektora. Gledala je devojke kako predstavljaju ono što najbolje znaju i u jednom trenutku potpuno je zaboravila da je reč o takmičenju, jer iza svakog nastupa zapravo stoji neka priča, godine vežbanja, trud, ljubav prema nečemu i ona hrabrost da to pokažeš pred ljudima iz celog sveta. I to je, čini mi se, onako jedna od zanimljivijih stvari celog ovog iskustva. Kad upoznaš toliko devojaka iz različitih zemalja, shvatiš koliko svaka od njih zapravo nosi neku svoju priču, neku svoju onako dimenziju. A onda naravno sledi moda i velika scena. Na jednoj od modnih događaja u Vijetnamu naša predstavnica imala je priliku da ponese kreaciju iz Crne Gore i to je baš lepo onako predstavila i kaže da je baš lepo osjećaj izaći na veliku međunarodnu scenu i sa sobom poneti mali deo svoje zemlje. I zamislite samo taj trenutak, stojite iza scene, muzika kreće, srce malo onako ubrzano radi, sve ono što ste satima vežbali sada traje možda pa svega 2-3 minuta i gotovo. Nama sa strane sve izgleda kao izašla, prošetala, nasmijala se i vratila se, a iza toga zapravo stoje sati pripreme. I onda kad pomislite da je sve gotovo, naravno, pa nije. Jedno večer je bilo rezervisano i za tradicionalnu vijetnamsku kuhinju i to je iskreno možda najbolji način da malo pobegnete od celog tog glamura. Sele su za sto, probale tradicionalna jela, uživale u atmosferi i na trenutak zaboravile na raspored koji ih inače vodi iz jedne obaveze u drugu. A putovanje upravo zbog toga jeste zanimljivo. Nije samo da vidiš neku zemlju, slikaš si i kažeš bila sam tamo ili bio sam tamo, nekad je upoznaš kroz hranu, mirise, ljude, običaje i neke male trenutke koje uopšte nisi ni planirao. I taman kad pomisliš, e sad je stvarno kraj dana, stiže još jedan intervju. Pa proba, pa još jedna proba i tako u krug. Ali onda dođe jedno veče koje celoj priči daje malo dublji smisao. Gala događaj posvećen ideji, odnosno lepoti sa svrhom. Sve je bilo glamurozno, naravno, haljine, svetla, elegantna sala devojki celog sveta, ali poruka iza svega toga je mnogo važnija. Naša predstavnica upravo kroz svoj projekat govori o mentalnom zdravlju i o tome koliko je važno da se o takvim stvarima govori otvoreno. I možda je to zapravo ono što ostane kad se sve onako sabere. Jer kruna jeste lepa, reflektori jesu lepi, haljine su prelepe, ali sve to prođe. Ono što ostane su ljudi koje upoznaš, iskustva koje poneseš sa sobom i način na koji si uticao na nekoga. I zato mi se posebno dopada ta ideja. Lepota nije ono što se ostane kad se ugase reflektori, lepota je ono što ostavimo ljudima. A dok se finale približava, ona sve manje razmišlja samo o tome ko će poneti krunu, jer tamo je očigledno mnogo više od samog takmičenja. To su devojke koje predstavljaju svoju zemlju, njihove priče, talenti, prijateljstva, nova iskustva i jedan ogroman broj proba koje verovatno niko neće moći da prebroji. Tako da Crna Goro, pa držimo palčeve, a do finala nek se još malo vežba, preslači, intervjuiše i trči za... Pa trči se jedno kraja na drugi, jer ako je suditi po ovom dnevniku naše misice, život jedne misice definitivno nije samo kruna i fotografisanje, iskreno zvuči prilično zabavno, a zvuči, da se ne lažemo, i prilično naporno. Tako da, Mašo, želimo te puno sreće, uskoro i to finale, navijamo za tebe.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. E pa dobro veče ljudi, ako ste u Podgorici i još nemate plan za početak septembra, evo da vam malo olakšamo. Počeo je najvažniji događaj u okviru Podgoričkog kulturnog leta, startuje FIAT, festival internacionalnog alternativnog teatra, koji će trajati sve do 13. septembra i tokom tih 9 dana doneti bogat program predstava i različitih pozorišnih sadržaja. Dakle, od danas, odnosno 5. septembra, Podgorica ulazi u jednu potpuno drugačiju atmosferu. Pozorište izlazi iz klasičnog okvira i dolaze domaće i međunarodne predstave koje donose različite priče, stilove i načine da se ispriča nešto na sceni, a ako volite pozorište, ovo je definitivno period koji vredi ispratiti. Ako niste neki veliki ljubitelj pozorišta, možda je baš ovo dobra prilika da probate nešto drugačije, jer FIAT nije samo ono klasično, sedneš u salu i gledaš predstavu, već festival koji svake godine donosi različite formate i savremene pristupe samom teatru. I ono što je zgodno jeste što program traje još 9 dana, pa ne morate odmah da pravite velike planove. Možete izaberete dan koji vam odgovara i pogledate šta je tam na programu. A 5. septembar je praktično početak jedne velike festivalske priče koja će narednih dana okupirati različite prostore i scene u gradu. Nakon toga, već 8. i 9. septembra na programu su filmske večeri posvećene italijanskoj kinematografiji i to u Njegoševom parku. Dakle, ako ste više za film nego za predstavu, možete da spojite kulturu, kulturni program i malo večernje šetnje. Onda 12. septembra stiže Music in Hills festival, također u Njegoševom parku, pa se priča iz pozorišta seli na muziku. Dan kasnije sledi još jedan koncert, ovog puta na platovu ispred dvorca Petrovića. Za one koji imaju decu od 14. do 19. septembra, to je festival Upadaj u bajku, koji donosi programe posvećene knjigama, pričama i mašti najmlađih. A 17. septembra na trgu Argentina bit će i muzički program koji spaja različite tradicije, a i savremeni zvuk. I onda 21. septembar, Podgoričko kulturno leto se završava lesnom predstavom. Dakle, kad se pogleda cijeli septembar, ima baš svega, od teatra i filma preko koncerata pa sve do programa za decu i plesa. Ali ako treba da se zapamti samo jedan datum za početak ove priče, neka to bude 5. septembar, tada počinje FIAT i Podgorica na 9 dana postaje mesto okupljanja ljubitelja drugačijeg, savremenog, a i alternativnog teatra. A pošto je vikend, možda je ovo baš dobar izgovor da se ne ostane kući uz telefon i seriju, nego da se izađe, prošete i pogleda se nešto uživo. Jer realno, koliko god voleli ove streaming platforme, nekad je dobro da se malo maknemo od ekrana i pogledamo šta se dešava na sceni ispred nas.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.